0: Till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av Kulturnets reporter Anton Bennebrant. SVT vill starta en återkommande digital festival och samla därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet, de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken, ja, där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
2: God eftermiddag, P4 Kalmar lyssnar du på den här måndags eftermiddagen med mig Svante Ekberg som med Leif Johansson. Hej på dig Leif.
3: Hej, hej. Ja, nu är jag i Västervik. Jag var ute och for lite idag.
2: Ja, det är bra. Får landa en stund, men du ska ut och fara igen.
3: Ja, då tänker jag att det ska handla om faktiskt sport.
2: Sport?
3: Den kända sporten picketball.
2: Ja, picketball. Politik och korsord.
4: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här.
5: Well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
6: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
5: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
4: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
7: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
8: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
7: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket ju också då försämrar sikten.
8: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
7: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
4: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
2: Och det fortsätter även vara mycket moln i Kalmar län och en och annan regnskur också. Det blir uppehåll i natt men lite dis och dimma. Och temperaturen den kan på sina håll falla ner mot nollan. får man ta lite

0: extra försiktigt på våra vägar. Och med anledning av det, nej inte med anledning av det, utan Tova Jolin, vi ska titta till trafiken och börjar i Borgholm på Öland.
1: Det gör vi, och länsväg 136, för där är ju asfaltering igång och då använder man ju både trafikljus, bom, vakt och lot som styr trafiken, så det blir ju långa köer där naturligtvis, särskilt morgon och eftermiddag, så det får man ju vara beredd på där. Annars tack och lov inga akuta trafikproblem, utan det verkar som att det rullar på ganska bra i övrigt. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.

0: DNC, Cake by the Ocean. Just nu pågår en pressträff i Oskarshamn med anledning av hur kommunen ska styras de närmsta fyra kommande åren. Och strax innan den här presskonferensen så fick vår reporter Erik Arrhenius träffa Lukas Lodge från Moderaterna, som har kommit fram till ett majoritetssamarbete med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
1: Jag står här med Lukas Lodge, blivande kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn. Hur känns det?
2: Ja, men det känns bra. Det har varit en lång resa att komma hit, men det känns väldigt bra att komma hit idag. Mm.
1: Varför tog det så lång tid?
2: Nej, men det är väldigt många parametrar att ta in i en sån här förhandling, och det är viktigt att göra det grundligt. När man har ett nytt styre så vill man ju att det ska bli så bra som möjligt, och då vill man ju också skriva avtal och försäkra sig om att det här är rätt väg för Oskarshamns kommun.
1: Mm. Vad var stötestenarna?
2: Nej, men stötestenarna ska vi inte säga. Det har varit några tunga så. Det som är de viktiga punkterna, det är att vi får samsyn hur vi vill kommunicera främst med varandra, men hur vi ska komma fram till olika saker när vi har meningsskiljaktigheter. Och det tycker jag vi hittat en bra lösning på nu i de interna dokument som vi hittat.
1: Mm. Vad har ni fått vika på?
2: Nej, men det vill jag ju inte ta här, men däremot så kommer vi ju att ha meningsskiljaktigheter under de här fyra åren. Och det är ju just den processen, hur gör vi då, som har varit den tuffa punkten att ta.
1: Mm. Vad är den viktigaste frågan du har fått igenom?
2: Det är att Oskarshamn ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, och det ska göras med stabilitet och en trygghet för Oskarshamns bästa. Och men där har vi alla haft för ögonen i de här förhandlingarna, men det är det absolut viktigaste som vi har tryckt på idag.
1: Och vad betyder det rent konkret?
2: Rent konkret, det är att vi vet att det är ekonomiska trångmål framöver. Vi har år framför oss där ekonomin kommer vara väldigt begränsad, samtidigt som vi har gjort stora investeringar i till exempel våra fritidsanläggningar. Så att veta om förutsättningarna när man går in i det, det är det absolut viktigaste. Så att man inte tror att man kan genomföra väldigt mycket kostnadsdrivande åtgärder från dag ett.
1: Sen samtidigt har ju både ni och Sverigedemokraterna velat sänka skatten.
2: Det är också en sån fråga som vi har diskuterat i den här konstellationen, och vi har samsyn att det är det som vi vill åstadkomma på sikt.
1: Mm. Och då vad måste man spara på då?
2: Väldigt mycket, men det som är det absolut viktigaste är att man gör rätt investeringar i rätt tid, och när ekonomin tillåter det, då ska man sänka det. Men man ska inte sänka det bara för sänkningens skull, utan det gäller att göra det på ett ansvarsfullt sätt, och det tycker jag vi har hittat väldigt bra samsyn i.
1: Och vad tror du Oskarshamn om fyra år, vad kommer att förändras?
2: Ja, men jag tror att själva kulturen i kommunen kommer att ha förändrats. Vi kommer vara en modernare kommun, en hungrigare kommun och en kommun som andas framtidstro på ett annat sätt.
1: Höckhultsavtalet?
2: Ja, det låter väl roligt. Det som är viktigt med Höckhultsavtalet är just den platsen där vi hade de slutgiltiga förhandlingarna. Det var där vi la våra partiskiljaktigheter åt sidan och verkligen sa, vad är det som är det bästa för våran kommun? Och nu kan vi börja diskutera på riktigt. Och det är därför vi döpte avtalet till just det, för att det är den platsen där vi kom närmare varandra fast vi är olika partier.
1: Låter som ni inte är helt överens än.
2: Vi är inte överens om alla punkter som vi kommer vara tvungna att avhandla under de här fyra åren. Och det ska man inte vara. Vi är fyra olika partier, men vi har en väldigt nära samsyn i 99,9% av fallen. Så att, ja.
1: Vad var tuffast?
2: Nej, men tuffa ska vi inte säga, utan det som vi har haft tagit tid egentligen, det är att säkerställa att stabiliteten finns där under fyra år och att vi har kemin, de här fyra partierna, att styra kommunen i den färdriktning som alla vill.
1: Mm. Nu lämnar Socialdemokraterna efter snart 100 år. Hur känns det?
2: Ja, men jag ska vara ärlig och säga att själva maktskiftet är ingen sak som vi har tänkt på väldigt mycket. Det som är det viktigaste här, det är egentligen vilken riktning vill vi med kommunen. Att det ska bli ett maktskifte, det är inte i sig det viktigaste.

0: Signa heter hon inte.
1: Signa Nilsson. Förlåt.
0: Har hon signat något skivkontrakt? Signa Nilsson.
1: Du gör en Malou. Var det inte Malou von Sivers som inte hittade vad hon... Vad hon hette?
0: Signa Nilsson.
1: Ja.
0: Ja.
1: I någon intervju.
0: Ja, så var det kanske. Sanna Nilsson. What love is.
1: Ja, då har vi rätt ut det.
0: Nu, kvart över tre klockan. Det ska handla om hälsoentreprenören My Martens på Öland. Som, ja, hur ska man beskriva det, Malin?
1: Ja, men hon höll på att förlora hela sitt liv när en stalker började förfölja henne.
0: Så här berättar hon.
2: Jag och min familj, vi har inte riktigt kunnat slappna av. För stalken har ju systematiskt förstört mitt liv på så många olika sätt. Alltså ekonomiskt, känslomässigt, det var ett hot. Och det här blir väldigt, väldigt tydligt i boken.
3: My har tidigare berättat om sina 11 år av terror som hon själv beskriver det i bland annat en uppmärksammad TV4-dokumentär.
4: Vem eller vilka är det som har ägnat 9 år åt att förfölja My?
3: Och intervju i P4 Kalmar. Men nu ger hon alltså ut en bok i stalkens grepp.
2: Alltså, boken för mig är verkligen ingen tycka synd om mig självbok, utan tvärtom så vill jag lyfta en styrka i det. Att kan jag, så kan du.
3: Länge visste hon inte vem hennes stalker var, men efter tv-dokumentären blev det klart. Och hon räds inte att berätta om vad hon utsatts för.
2: Vi vet hur hon ser ut, vi vet vart hon bor, och det är ju en enorm lättnad. Och vi är inte rädda för att hon fysiskt skulle närma sig oss. Det var ju en helt annan osäkerhet om man inte visste vem hon var. Så att nej, det är jag inte rädd för.
3: Och det finns mycket kvar att säga som hon inte kunde berätta tidigare, men som hon nu kan dela med sig av i boken.
2: I dokumentären så fick vi naturligtvis inte plats med allt som jag nu kan berätta i bokform. Dels också juridiskt så kunde vi inte lyfta allting i tv-dokumentären som jag nu kan dela med mig av i boken.
1: Och reporter här i inslaget var Gabriel Schulander.
0: Och efterlyst, eller en efterlyst lastbil blev tagen av polisen, och det var när den skulle köra av Gotlandsfärjan i Oskarshamn.
1: Ja, det var ju fredagskväll. Det blev lite, jag vet inte hur mycket dramatik det blev, men den stoppades efter att polisen fått tips om att lastbilen var på väg. Och de stannade den efter att den kommit till land där precis. På flaket hittade man en stor mängd skrot, och mycket av det var koppar. Mycket värdefullt. Mm. Totalt cirka 35 000 kronor enligt Barometer OT var detta värt. Och det togs i beslag. Lastbilschauffören är nu misstänkt för häleri och utöver det även drograttfylleri och ringa narkotikabrott.
0: Ska vi ta och lyssna på det här när Malou von Sivers inte kom på Sanna Nilsens namn?
1: Sanna Nilsson,
0: Sanna
1: menar du?
0: Nilsens, ja. Så här lät det.
5: Också det faktiskt. Dessutom så sitter en artist som kommer att vara med här, och det är ju henne vi ska prata om alldeles strax. Och sen så blir det Ernst Brunn.
1: Det är så roligt just för Sanna Nilsson sitter i bild bakom Malou och vinkar här och är fullt medveten om att hon har ingen aning om vad jag heter.
0: Dessutom ska vi prata med en artist här som vi ska prata med sen.
1: Ja, mm, så. Ja. Been there, done that.
0: Signa Nilsson.
1: Förlåt, Sanna.

0: Rosanna med Toto. Vi ska prata en hel del om korsord den här eftermiddagen. Jag är en korsordsälskare. Blir bättre och bättre på korsordet också. Vi ska börja med att höra läkaren Elna Berglind. Om det verkligen stämmer det här med att korsord hjälper oss att hålla ett bra minne.
1: Jag tror ärligt sagt att det är bättre att dricka kaffe på seniora träffpunkter och prata skit än att lösa korsord hemma ensam. Alltså vi är ju sociala varelser. Vi ska ut och träffa människor. Då automatiskt tränar man sitt minne genom att man är tvungen att svara på oväntade frågor. Man tar sig iväg till en ny plats kanske, dit man inte har varit förut. Har man inte varit någon jättesocial människa innan, man kanske gått till jobbet och gjort sitt och gått hem liksom, och bott ensam kanske i många år, så är inte det så lätt faktiskt. Men då är det väl sådär att det finns ju sådana här pensionärsföreningar. De är ju, då får man väl gå dit och prova vilket man tycker verkar trevligt, och så får man väl gå dit och göra det då. Men att sitta där ensam, det är inte bra för minnet.
0: Nej, så säger hon alltså Elna Berglind, läkare till P4 Gävleborg. Hon säger inte att det är dåligt att lösa korsord, bara att det kanske är än bättre att träffa människor. Är du en korsordslösare, Leif?
2: I perioder. Jag och min mor och hennes man, vi brukade lösa ihop, då var det socialt. Fika och lösa korsord, något riktigt, riktigt svårt som ingen av oss klarade själv. Och så liksom gick det där runt mellan och man diskuterade, och då löste man mycket, mycket mer.
0: Varför har du tappat korsordslösningen då? Eller är du inne i en period där du inte löser det nu?
2: Jag är nog inne i en period, och sen är det ju som så. Korsord var ju lätt att lösa när man köpte tidningar.
0: Ja, ja.
2: Som det fanns korsord i.
0: Ja.
2: Nu finns det inte så många tidningar kvar och jag köper inte så många.
0: Nej, det är min stora oro att tappa tidningarna med korsord.
2: Ja, man har ju inte så många pennor heller, för man skriver ju allting i telefon eller på datorn.
0: jag har faktiskt gjort lite som du gjorde förr då. Jag sätter mig gärna tillsammans med min pappa och jag, så sätter vi oss med samma korsord och så ser vi helt enkelt vem som löser klart det först.
2: Okej, men då tappar du det. Du vill ha tävlingen.
0: Nej, det blir ingen tävling. Vi sitter och snackar. Har du löst den där? Ja, så kan jag ge honom en liten ledtråd och så tvärtom. Ja. Så det är ingen tävling så, men det är ganska roligt.
2: Ja.
0: Alternativt så löser vi två olika korsord och så skickar vi dem mellan varandra.
2: Jopp, det är mycket trevlig sysselsättning.
0: Ja, och man blir ju bättre och bättre. Och det är många ord såklart som återkommer gång efter gång efter gång. Men för mig är korsord en av de få sakerna där jag kommer ner i varv, stänger av allt annat, går in i en korsordsbubbla.
2: Jopp, jag håller med.
0: Ja. Lös fler korsord då.
2: Ja, men det ska väl göra det. Okej, jag går och köper 20 tidningar nu. Svante tvingade mig att göra det här.
0: Nej, man ska bara en. Jag kan inte lösa i korsordstidningar till exempel. För fastnar jag lite på ett då bara bläddrar jag och tar ett nytt korsord. Jag måste ha ett korsord bara.
2: Ja, det är lite kul om korsorden har någon liten vinkel på sig också.
0: Mm. Jag gillar de här nycklarna som är de här underfundigheterna, tycker jag är roliga. Mm. Till exempel när sparkåkare blev medmänniska. Sånt är ju roligt.
2: Den var ju faktiskt riktigt fin.
0: Ja, då blir man ju glad.
2: Ja, jag var tvungen att tänka i 3 sekunder.
0: Ja.
2: Va? Vadå? Hur? Ja!
0: Ja, nej, men det är roligt och då är det underbart när man kommer på det. Du som lyssnar på oss den här eftermiddagen, kan inte du berätta om du löser korsord eller inte? Vi har faktiskt lagt ut en omröstning också. Om du lyssnar på oss i appen Sveriges Radio, så klicka längst ner där på delta-knappen. Där finns det en flik där du kan berätta om ditt korsordslösande. Löser du eller löser du inte? Varför och så vidare. Så har vi en omröstning också. Ser vi om det finns fest korsordslösare eller inte. Sociala medier är också öppet, såklart Facebook bland annat, där Jenny skriver: jag löser en korsord för att kunna lägga ifrån mig mobilen ett tag, tänka lite mer kreativt och klurigt. Jag älskar korsord. Ja, där har vi en korsordsälskare. Medan Jan, han löser inte korsord, men han får ofta frågor av sin fru. Där har ni dem. Appen Sveriges Radio alltså. Var med i omröstningen där. Eller skriv om korsord eller sociala medier. Och den här medmänniskan, den glömmer du inte nu, Leif?
2: Det gör jag säkert, men jag kommer ihåg den mycket snabbare när jag ser den nästa gång.
0: Ja, det är bra.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.
0: Det verkar som att jag lever ett mer inrutat liv än Leif just nu.

0: Rain Me In, Sam Fender tillsammans med Olivia Dean. Fortsätt höra av er om ert eventuella då korsordslösande. Det är roligt att höra var ni står i den frågan. Nu står Malin Flodén redo. Det handlar om våra lokala nyheter såklart. Och Malin, det handlar om den tyske mannen som är misstänkt för mord på sin tyska flickvän.
1: Ja, han är fortsatt häktad i Sverige, den här mannen. Åklagare Linda Caneus säger att han förnekar mord.
2: Han anlände torsdag kväll. Han förnekar mord men erkänner gravfridsbrott, normalgradsbrott, att han har hanterat kroppen efter dödsfallet på olika sätt och vis.
3: Det var i somras som kroppen efter en tysk kvinna hittades i Hultsfreds kommun. Mannen häktades i sin frånvaro och har nu förts till Sverige. Under måndagen hölls en häktningsförhandling i Kalmar. Åklagare Linda Caneus säger att arbetet med utredningen kommer att underlättas när den misstänkte inte längre sitter häktad i Tyskland utan i Sverige.
2: Vi nu fortsätter förundersökningen med liknande utredningsåtgärder som vi har hållit på med hela tiden. Men nu har vi också den misstänkte här på plats i Sverige och nu kan vi ju hålla förhör med honom. Så det underlättar ju för utredningen att han är på plats här.
1: Säger åklagare Linda Caneus, alltså reporter Maria Alåsen.
0: Ett 40-tal narkotikaklassade tabletter saknas från vården i Vimmerby.
1: Och det upptäcktes vid en kontrollräkning på en vårdenhet där. Tabletterna ska ha försvunnit från ett särskilt läkemedelsrum, men det är oklart exakt när de försvann och vem som kan ligga bakom. Det är flera personer som har tillgång till det här rummet, säger polisen till Dagens Vimmerby. Och det hela, ja, det man vet då är att det hände någon gång mellan den 18 och 25 september. Det hela är anmält som stöld av Vimmerby kommun.
0: Och ett före detta par, de blev osams, slutade med att de sparkade sönder varandras bilar.
1: Ja, det finns ju bråk och bråk så att säga, tänker jag här. Nej, men det här var i Mönsterås igår kväll. Mannen och kvinnan som är 25-årsåldern, båda två, de besökte sin tidigare gemensamma bostad. Och så hände något som gjorde att de började gräla. Och det ska ha lett till att mannen sparkade sönder kvinnans framruta och en backspegel på hennes bil. Kvinnan i sin tur ska ha sparkat in framrutan på mannens bil. Polisen har upprättat två anmälningar om skadegörelse, men vet du att ingen av de här exen vill medverka i utredningen?
0: Sparka sönder framruta, det känns ganska mycket...
1: Exakt min tanke!
0: Och risken att skada sig själv känns stor också.
1: Ja.
0: Alltså man åker in lite och sen fastnar man.
1: Ja, tänker upp på motorhuven eller? Ja, det är många. Jag får bilder i huvudet. Jag hoppas ingen skadade sig. Nej. Jag hoppas att de... Ja.
0: Och vi kan väl säga att det finns bättre sätt att lösa en konflikt på.
1: Ja, men vi kan väl säga att det låter som att det var ett bra beslut också att gå isär.
0: Det får man säga. Är du en korsordslösare, Malin?
1: Nej, det är jag inte. Jag gillar att lösa korsord när jag ligger på stranden och det är jag ju inte hela året runt om man säger så.
0: Men då, då?
1: Ja.
0: Ja. För att?
1: Det är trevligt.
0: Ja. Nu hittar vi kanske lugnet i korsord.
1: Kanske.
0: Fortsätt att höra av er, ni som lyssnar, sociala medier eller appen.

0: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
1: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
2: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
3: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
4: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
3: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
5: There's no way this can carry on.
3: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
5: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
3: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
4: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
2: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
6: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
7: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
6: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
2: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
8: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
2: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.00.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow.
2: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Precis, när du vill i appen Sveriges Radio, där du också idag kan gå in och rösta eller berätta om din relation till just korsord också. Nu ska vi prata politik, för tidigare idag stod det ju klart hur Oskarshamns kommun kommer att styras framöver. Erik Wångmar, statsvetare, med mig nu. God eftermiddag, Erik.
4: God eftermiddag själv.
3: Hej då. Blir du förvånad över att det blir Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som styr de fyra kommande åren i Oskarshamn?
4: Nej, det blev jag inte. Jag är väl snarare förvånad att de inte gjorde det redan förra gången när de hade möjlighet till ett historiskt maktskifte och Moderaterna valde att fortsätta samarbetet med Socialdemokraterna. Men nu får man väl säga att väljarna gav Moderaterna en signal att det samarbetet med Socialdemokraterna var inte uppskattat, och då drog de den slutsatsen att det var det man borde göra istället.
3: Beslutet, eller de presenterade idag, det har ändå tagit ganska lång tid. Vad tror du det beror på?
4: Det är svårt att säga. Det har jag ingen bra förklaring på. Men det tar det i en del kommuner där man kan tycka att det borde vara ganska enkelt. Så att de inre processerna är svåra att bedöma i en del fall.
3: Och det står inte helt klart än. Lukas Lodge blir kommunstyrelsens ordförande och eller fortsätter. Och eventuellt troligtvis Sverigedemokraterna Ted Nyström vice ordförande. Tror du det kommer bli enkelt, eller blir det en konfliktfri period framför dem, framför sig?
4: Ja, men när jag hör den uppgiften att Ted Nyberg då inte ska bli ordförande, då tror jag väl att det har varit en knäckfråga att Sverigedemokraterna ändå har krävt ordförandeposten i kommunstyrelsen, och den har ändå gått till Moderaterna. Så att där tror jag att det kan finnas en möjlig förklaring, för jag trodde väl att Ted Nyberg skulle få den posten.
3: Mm. Som sagt, om Ted blir vice ordförande har vi inte fått bekräftat än, men allt tyder på det. För första gången då, Erik, Socialdemokraterna i opposition på första gången på 98 år. Du trodde redan på det för 4 år sedan, men nu blir det verklighet.
4: Ja, men det är ju trots allt så att den typen av kommuner, typiska industrikommuner där Socialdemokraterna hade en dominerande ställning för, det är ju i de kommunerna som särskilt Sverigedemokraterna men även Moderaterna på senare år har gjort framsteg. Så att de här historiska maktskiftena sker i fler kommuner. De har gjort det både 2018, 2022 och 2026. Så att det var egentligen bara en tidsfråga, tycker jag, innan Oskarshamn skulle falla. Och det kunde det alltså ha gjort för 4 år sedan om Moderaterna hade velat annat.
3: Om jag räknar inte rätt så är det nu 9 av 12 kommuner som har presenterat hur de kommer att styras. Vi väntar på några till. Är det inom det spannet man kan förvänta sig det tar att få klart allt, eller tycker du att det borde gå fortare?
4: Nej. Det är nog helt normalt. Emmaboda blev ju klart idag också. Mm. Där blev det ju en blocköverskridande koalition.
3: Det har varit en spännande tid här efter valet. En hel del oväntade resultat.
4: Ja, men det mesta är möjligt idag. Det är trots allt så att det enda som man kan utesluta, det är samarbete mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, och även normalt Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Där, och annars så är alla samarbeten möjliga, skulle jag säga. Centerpartiet är rätt obenägna att samarbeta med SD, men det sker i något fler kommuner denna mandatperiod än vad det gjorde förra. Men det är inte så väldigt många.
3: Nej, allt kan hända. Vi har några kommuner kvar att vänta in. Statsvetare Erik Wångmar, tack för detta.
4: Tack.
3: Fortsatt trevlig eftermiddag.
4: Detsamma.

0: Brödrakompaniet med Bluebird hjärta. Det är ju en av tre finalister i P4 Nästa stjärna Kalmar. Det betyder ju att man kan lägga sin röst på Brödrakompaniet antingen genom att skicka ett sms där man skriver 1802 och skickar iväg det till 72020, eller så ringer man 099 118 02. Då går din röst till Brödrakompaniet. Nu går min röst till SMHI och Moa Hallberg. Hej Moa.
1: Hallå.
0: Du, det väntas en, ja, vi tar kvällen först. Vad har vi väntat i Kalmar län den här måndagskvällen?
1: Ja, men tittar vi här fortsatt in under kvällen så är det mycket moln att vänta. Kan vara någon skur här och var, men i natt sen mest uppehåll och att det börjar bildas en hel del dis och dimma här under natten.
0: Och natten då, den väntas också bli ganska kall, va?
1: Ja, men det stämmer. Temperaturen faller här under natten och vi kan lokalt komma ner mot nollgradigt, även om vi på de flesta håll är på någon enstaka plusgrad. Och vilket då gör ju att vi skulle lokalt kunna få någon frostutfällning, för det är fuktigt med dis och dimma.
0: Ja, då skulle det kunna, tror jag i alla fall för första gången den här hösten, mötas av frost i morgonbitti.
1: Ja.
0: Ja, så är det med det. Men resten av dagen imorgon då, om det nu blir kallt på sina håll, hur blir resten av dagen?
1: Ja, men inledningsvis så kan det fortsatt vara en del dis och dimma som dröjer sig kvar under morgonen, men lättar ganska snabbt, och sen att solen kommer fram allt mer under dagen. Och temperaturen stiger också, så vi hamnar runt 10 grader imorgon på, mitt på dagen eftermiddagen.
0: Härligt, Moa Hallberg, tack för detta.
1: Tack så mycket.
0: Du, en fråga. Är du korsord? Gillar du att lösa korsord?
1: Sällsynt att jag gör det.
0: Varför inte oftare?
1: Jag är inte så bra på det.
0: Nej, men vet du varför du inte är så bra på det?
1: Jag övar inte.
0: Nej, exakt. Det hänger ihop.
1: Ja.
0: Ja, öva lite så återkommer jag om några veckor och stämmer av.
1: Ja.
0: Ja, bra. Hej då.
1: Hej då.